Sattığın olmayla var. İki brahmin ya, kadın zero. Me aldritten dir kaya roser. Til livets dans. Selv om utgangspunktet var som passer, så ga jeg det kjærlighet. Starta med en

God aften på denne fredagskveld, og velkommen til en ny type. Jambalaya er ikke en ny type, men mye ny musikk. Vi begynner med en gammel goen som heter Joe Diffie. Og for de som har fulgt med meg I mange år, så vet jeg at han har gikk faktisk vekk for en god del år siden av covid. Her han med Honky Tonk Attitude.

Vel, det var gjerne en heftig begynnelse, men jeg skal roe det helt ned, for nå skal jeg så langt til Australia. Og jeg kan like godt si til dere, jeg får masse musikk fra Australia, så det blir en del av Jambalaya-programmet her. Videre. All I Stand to Lose, William Alexander.

Ja, vackert og fint fra William Alexander fra Australia til Skottland. En ungdom som har fått skryt av selveste Johnny Bond, og han synes han er veldig god å synge. Her synger han, Brandon McPhee heter han, fra Skottland. Han synger Gimme a Load of Rose.

Ja, Mark Sebi, også litt artig, for nå er jeg faktisk i Norge, og denne damen som ikke bor så veldig langt herifra, litt lenger sør, i nærheten av Haugesund, i hvert fall i Rogaland. Hun heter Hilde Trondsen, så artistnavnet. Hun sendte meg en helt ny låt, det vil si to, og jeg har valgt med denne Keep Me Forever, Hilde Trondsen.

Ja, beklager, jeg var litt for kjapp. Keep Me Forever med Hilde Trondsen fra Norge. Til Matthew Ryan, Honky Tonk Downstairs.

Fra Matthew Ryan så er vi tilbake i Australia med en dame igjen som heter Katie Carver. Her med låten Bingo Player.

Ja, fra bingospillende Katie Carver skal jeg til en herremann som heter Matt Dunn. Og han holder sitt 12-hole, og det blir vel mest sannsynlig golf.

Ja, Matt Dunn sliter litt med golfen, tror jeg. Her kommer neste fra Australia, helt ny artist, Greg McInnes. Beautiful day.

0: when you're heading for Bali.
1: Fra Australia med Greg McInnes skal vi til USA, og Julie Reeves, What I Need.

Julia Reeves med låten What I Need. Kanskje det passer godt med Mario Moreno, som her synger Loving You.

fra Mario Moreno så skal det faktisk til en gruppe som kaller seg The Old Yellers. Låten heter Even Coyote Sings the Blues.

Raoul Malot, hans siste låt. Og da skal jeg faktisk slippe på en damestemme fra Australia, og heter Shelley Minson. I know nothing about love.

Ja, frisk der ifra Shelley Minson ifra Australia. Og da det bare en låt igjen, og jeg takker for følge denne fredagen. Ønsker dere fortsatt lang og god fredag og skikkelig helg. Og så kommer jeg tilbake igjen neste uke med mer jambalaya musikk. Og så slipper jeg på Matt Mercado med låten Before the Next Teardrops Fall. Ha en god kveld.

familie styrke. Jeg tenker på tusen ting. Tenker på

0: Musikknytt på Radio Sentime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Og der midt på sommeren kommer vi med en ny oppdatert musikknytt skråstrek sommerspesial, for det det vi har kjørt de siste ukene, og det det vi skal kjøre de neste ukene til inn i august. Radio Os og musikknytt, Jan Petter Svendal mitt navn, skal gi deg en time med helt ny musikk, og noe som kommet ut tidligere I år. Det meste forholdsvis nytt kan vi vel konkludere med. Og sånn gjør vi det altså I Musikknytt sommerspesial, og vi skal begynne med Shania Twain, som da midt I, på tampen av juli måned, var mer riktig å si, kom ut med låten som heter Stranger Things. God fornøyelse, vi I gang. Hentet fra albumet Little Miss Twain.

Det var Bergen, det var Audrey Horn, det var Good Damn Beautiful som låten da heter. Vi er midt I sommertider og ferietider for mange fremdeles. Vi har også fått sommer I 2026. Noen fantastiske varme uker har vi hatt, og så har vi hatt mye elendige før det. Men glem det og mimre på de gode dagene du har hatt denne sommeren. Ta de med inn I ettersommer og høst og vinter, det jo gull verdt, I hvert fall frem til vi kommer inn I den skikkelige vintertiden med kalde, fine dager. Det langt frem til det, og heldigvis kan vi jo legge til, og så gleder vi oss til vinteren når den kommer sigende. Nå vi midt I sommeren, vi skal til artisten som heter Morgan Wallen, en amerikansk countrysanger fra Snedwell I Tennessee, og han var med I The Voice I sin tid I 2014 og ga så ut en debut-EP Standalone I 2015. Ny musikk altså fra Morgan Wall. Du får låten som heter Been By Now. Og dette vel litt mer poppa country-musikk, vil jeg påstå. Etter Morgan så får du Katy Perry.

Du hørte altså While at the Road og med en ny låt som heter Daylight. Lurte du på dette bandet, hvem de var? Hvis jeg spiller litt av denne låten, så erindrer du kanskje mer.

Eller så vi ser kanskje, kanskje ikke. I hvert fall While at the Road var det du fikk høre her I Musikknytt sommerspesial. Vi stopper selvfølgelig ikke der. Vi har mer musikk på gang. Og vi skal til lokale takter. En herremann som heter Hans Marius Jonsen. Han bruker artistnavnet H.M. Jonsen. Vi kjenner han som en glittrende gitarrist. Begynte pur og ung og fikk mye oppmerksomhet og turnerte land og strand. Og siden så har han dreid mer over på både sang og gitar. Og ikke bare blues som det var en lengre periode. Nå det blitt mer popper fra H.M. Jonsen. Stand er den nyeste låten som kom nå I sommer.

Det var H.M. Johnsen, Stand, det heter altså en ny låt fra han. Vi skal fra lokal musikk til stor internasjonal musikk. Kjente navn både Pitbull og Jason Derulo over den store vie verden. Her får du låten som heter Privacy.

var musik fra Sam Smith og The Two City Chorus. Du hørte Oh Mother. Jeg har lovet Rolling Stones. Jealous Lover heter ny låt fra det legendariske rockebandet som fightet med The Beatles I sin tid om å være de største. Enten likte du The Beatles, eller så likte du Rolling Stones, og så var det noen som hadde sansen for begge. Undertegnede har det I 2026.

Det var vel ingen tvil om hvor denne vokalisten hørte hjemme. Bergensk, Fjorden Baby, Ilandsproblemer heter låten. Vi skal til Bergen nok en gang. Alan Walker, men med god hjelp av Avamax. Denne låten heter Fate. Og dette altså musikknytt sommerspesial på Radio Os. Vi kjører vanligvis musikknytt, men nå i sommer så blir det sommerspesial for å gjøre unna ferie. Og dette andre runden av sommerspesial i løpet av sommeren.

0: til hverandre litt bergensk det, selvaste Alan Walker og Avamax. Du hørte altså låten som heter Fate.
1: Radio Os, musikknytt.
0: Og dette Alyssa Grace med låten som heter Bones.

Det var 19-åring Alyssa Grace. Hun da en ung folkpop-sangerinne og har sin base I California, og da vi langt, langt over på andre siden av dammen. Martin Garrix neste, sammen med U2. Dette en låt som heter Fireflies. I musikknytt sommerspesial. God sommer der ute, og god ferie til deg som ferierer.

U2 er jo også på høyde med Beatles og Rolling Stones, men fra en litt nyere tid. Martin Garrix og U2 Fireflies heter altså låten du fikk. Og når vi var innom Beatles og Stones, så skal vi faktisk til deler av The Beatles, for Paul McCartney er kommet ut med et nytt album I sommer, og det heter The Boys of Dungeon Lane, og vi skal ta med oss en låt derifra, og det selveste Sir Paul McCartney sammen med Ringo Starr. Home to Us heter denne låten.

お客様、どうぞよろしく。次のシンガーはセリナ・ゴーメン。ウォーウォー。

was doing just fine. Usually, I don't pay no

0: Alleien, dette er Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.
1: I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch.

0: Sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til en ny utgave av Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Per Asplin og Bjarne Nerem, Vidar Villa, Lars Ketchup, LOU Bega, Boney M for å nevne noe. Men vi skal begynne med Cliff Richard, født Harry Rodger Webb, 14. oktober 1940 i Lucknow, Uttar Pradesh, britisk India, en britisk musiker. Richard en av Storbritannias mest populære sangere. I løpet av et tiår. 1958-1969 hadde han over 40 store hits i sitt hjemland. Også i Norge toppet han singellistene flere ganger. Richard ble født i India. Da landet ble selvstendig i 1947 flyttet han sammen med sine foreldre og tre søstre, Donella, Jacqueline og Juan, til Storbritannia. I India hadde familien levd under ganske luksuriøse forhold. I Storbritannia bodde de i fattige London-forsteder, og foreldrene arbeidet skift for å kunne forsørge familien. Vi begynner med Cliff Richard sammen med The Shadows-låten

Cliff Richard sammen med The Shadows-låten Summer Holiday. Fikk du der? Per Wilhelm Asplin, født 10. august 1928 i Tønsberg, den 9. oktober 1996 i Oslo, var en norsk skuespiller, revyartist og sanger. Per Asplin var sønn av Tordis, født Olsen, og Konrad Asplin, hovedbokholder i Tønsberg Sparebank. Asplin-familien hadde i et par generasjoner vært med i byens avholdsloge. Per Asplin platedebuterte som soloartist med 78-platen Min gutt Latans på HMV i 1952. Senere samme år spilte Asplin inn Abu Kabuku Svingit, Metronom, samt Holmeholmestrand ditt og datt og dott for Columbia. Asplin debuterte på scenen i 1954 på Chat Noir i revyen Kjør Storgata. Han ble den første til å spille Tony i West Side Story i Norge på Det Norske Teatret i 1965. I 1963 deltok han i Den Norske, og i 1970 i Den Danske, oppsetningen av musikalen Fantastics. Vi slipper til. Per Asplin og Bjarne Nerum låten Sommervind.

Her Splin og Bjarne Nerum låten Sommervind. Fikk du der? Låten kom ut på albumet Sommer i Tønsberg i 1972. Frank Sinatra og Julio Iglesias sin låt Summerweind ble utgitt i 1993. Vidar André Grødseth Mohaugen, født 1989, kjent under artistnavnet Vidar Villa, en norsk musiker og sanger fra Skedsmokorset. Han kjent for norskspråklige festlåter som One Night Stand og Herregud. I 2021 hadde låtene hans over 100 millioner strømminger på nett, og han var en av deltakerne i Melodi Grand Prix 2018 med låten Moen din. Vi slipper til. Vidar Villa låten One Night Stand.

Vidar vil ha låten One Night Stand. Fikk du der? Vidar vil ha spilte på Øya Fest 2025. Las Ketchup en spansk jentegruppe. Den består av de fire søstrene Mudios fra Córdoba. De døtre av en spansk musiker, Juan Mudios, som kjent under kallenavnet El Tomate. Las Ketchup hadde suksess med sommerlåten Acerie i 2002. De deltok i Eurovision Song Contest 2006 med låten Bloody Mary, som endte på 1-2-1 plass av de 24 landene som deltok i finalen. Vi slipper til. Las Ketchup låten Acerie.

0: Lars Ketchup, låten Hasseriet. Fikk du der. David Lubega, kjent som Lubega, født 13. april 1975 i München i Bayern i Tyskland, en popmusiker mest kjent for sangen Mambo No. 5. Sangen en coverlåt av Perez Prodos instrumental fra 1952 Bega la til ny tekst og sample musikken fra den originale versjonen. Vi slipper til. Lubega låten Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Mambo number 5.
1: LOU bega låten Mambo number 5. Fikk du der. Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vestiskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisie Williams fra Montserrat og Bobby Farrell, 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Bandet har solgt flere enn 150 millioner plateverden over og er kjent for sine internasjonale hits inkludert Daddy Cool, Brown Girl in the Ring, Emma Baker, Belfast, Sunni, Rasputin, Marius Boy Child og My Lord, og Rivers of Babylon. Bandet fortsatte å opptre etter år 2020 med Liz Mitchell som frontfigur. Farrell døde i 2010-stilen har blitt kalt Eurodisco eller München-disco, representert også ved Donna Summer som arbeider i Tyskland. Vi slipper til. Boney M. låten Rasputin.

0: those Russians.
1: Boney M. Låten Rasputin. Fikk du der. Tobias Johannessen Stenersen, født 2003, en norsk countrymusiker og låtskriver fra Stord. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien var en platekontrakt, bookingavtale med United Stage og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Vi slipper til. Tobias Sten Låten Heimaskjær.

0: Tobias Steen låten Heimaskjær. Fikk du der? Tobias Steen spilte på Bergen Fest 2026, spilte også en gratis konsert i Bergen sentrum.
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: Vassengutane et norsk band fra bygda Åndalen i Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring i Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet i 1996. Initiativtaker i 1996 var Rune Ståle Brautaset som tok gitartimer og samlet folk fra revimiljøet i Grenna til øving i kjelleren på ungdomshuset på Vassen. 16-åringen Arthur Johan Bjørdal på kassegitar, Ernst Olaf Brun på trekspill og Sindre Aam på vokal og bass. Inspirasjon hentet de fra Teddy Nelson, Hellbillies og Terje Tysland. Vi slipper til. Vassengutane låten ned i kløfta.

Vassenguttane låten ned I kløfta. Fikk du der? Låten kom ut 26. juni 2026. Vassenguttane. Spilte I Oshallen 2006 Oceana 2023-2025 og I år 2026 Vassenguttane feirer jo 30 års jubileum. Vi slipper til Kjartan Lauritsen sammen med DJ Mø med låten Badebussen.

Kjartan Lauritsen sammen med DJ Mø med låten Badebussen. Fikk du der? Kjartan Lauritsen spiller på Øyafest lørdag 1. august 2026. The Beach Boys er en pop-rock-gruppe fra Hawthorne i California. Gruppen er kjent som et av de mest innflytelsesrike bandene i den moderne populærmusikkens historie. The Beach Boys ble dannet av Brian Wilson i 1961, med i bandet var hans to brødre Carl og Dennis Wilson, fetten Mike Love og en skolevenn av Brian Wilson ved navn Alan Chardin. I en kort periode ble Chardin byttet ut med David Marx. Chardin kom tilbake i 1963, og for en kort stund var både Marx og Chardin medlemmer av bandet, frem til Marx sluttet senere samme år, etter et sammenstøt med bandets manager Murray Wilson, faren til de tre Wilson-brødrene. Vi slipper til The Beach Boys låten Kokomo.

0: The Beach Boys låten Kokomo her. Mats André Hansen, født 1984, en norsk programleder, tidligere fotballspiller i Eliteserien og en divisjon, VGTV-profil i sportsklubben og One Hit Wonder med singelen Sommerkroppen. Etter fotballkarrieren har han også blitt kjent via Instagram, som forfatter og fra offentlig debatt. Vi slipper til Mats Hansen låten Sommerkroppen.
1: Nå blir det flommarsj her, altså.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er
1: digg. Mats Hansen, låten Sommerkroppen fikk du der. Vi slipper til Paper Boys sammen med Madcon låten Barcelona.

Paper Boys sammen med Madcon låten Barcelona fikk du der. Vi kjører på med mer norsk musikk. Jonas Love Hellesey, født 1994, en norsk sanger fra Fyllingsdalen. Han vant Melodi Grand Prix 2026 med låten «Ja, ja, ja». Hans første møte med talentshow var deltagelse på audition til Idol i 2014. Senere var han vokalist i synthpop-trioen Shuffle Baby, som ga ut 4 singler og 1 EP mellom 2017 og 2020. Da Shuffle Baby ble oppløst, begynte han som soloartist. I juni 2022 ble singelen «Lovely Liar» trukket frem av NRK P3 som en av 6, best akkurat nå, låter. Han takket nei til The Voice, Norges beste stemme, flere ganger, men deltok til slutt i 2025 da han hadde Espen Lind som mentor, og nådde semifinalen. Vi slipper til Jonas Love låten «Ja, ja, ja».

Jonas Love låten «Ja, ja, ja» fikk du der. Jonas Love spiller også på Eia Fest lørdag 1. august 2026. Vi slipper til Baha med låten «Who let the dogs out?».

ba ham en låten «Who Let the Dogs Out» fikk du der. Du har hørt på Sommermix på Radio Oslaget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde Sommermix med sommer, låter, festival, aktuelle band med mere til. Vi runder av med Smokey låten Living Next, Door 2 Alice spilte konsert under Tisnes fest sommeren 2026. Ha en fin uke videre!

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: God aften på denne fredagskveld, og velkommen til en ny type. Jambalaya er ikke en ny type, men mye ny musikk. Vi begynner med en gammel goen som heter Joe Diffie. Og for de som har fulgt med meg I mange år, så vet jeg at han har gikk faktisk vekk for en god del år siden av covid. Her han med Honky Tonk Attitude.

Vel, det var gjerne en heftig begynnelse, men jeg skal rolig helt ned, for nå skal jeg så langt til Australia. Og jeg kan like godt si til dere, jeg får masse musikk fra Australia, så det blir en del av Jambalaya-programmet her. Videre. All I Stand to Lose, William Alexander.

Ja, vakkert og fint fra William Alexander fra Australia til Skottland. En ungdom som har fått skryt av selveste Johnny Bond, og han synes han er veldig god å synge. Her synger han, Brandon McPhee heter han, fra Skottland, han synger Gimme a Load of Rose.

Ja, Mark Sebi, også litt artig, for nå er jeg faktisk i Norge, og denne damen som ikke bor så veldig langt herifra, litt lenger sør, i nærheten av Haugesund, i hvert fall i Rogaland. Hun heter Hilde Trondsen, så artistnavnet. Hun sendte meg en helt ny låt, det vil si to, og jeg har valgt med denne Keep Me Forever, Hilde Trondsen.

Ja, beklager, jeg var litt for kjapp. Keep Me Forever med Hilde Trondsen fra Norge. Til Matthew Ryan, Honky Tonk Downstairs.

Fra Matthew Ryan så er vi tilbake i Australia med en dame igjen som heter Katie Carver. Her med låten Bingo Player.

Ja, fra bingospillende Katie Carver skal jeg til en herremann som heter Matt Dunn. Og han holder sitt 12-hole, og det blir vel mest sannsynlig golf.

Ja, Matt Dunn sliter litt med golfen, tror jeg. Her kommer neste fra Australia, helt ny artist, Greg McInnes. Beautiful day.

0: when you're heading for Bali.
1: Fra Australia med Greg McInnes skal vi til USA og Julie Reeves, What I Need.

Julie Reeves med låten What I Need. Kanskje det passer godt med Mario Moreno, som her synger Loving You.

fra Mario Moreno, så skal det faktisk til en gruppe som kaller seg The Old Yellers. Låten heter Even Coyote Sings the Blues.

Raoul Malot, hans siste låt. Og da skal jeg faktisk slippe på en damestemme fra Australia, og heter Shelley Minson. I know nothing about love.

Ja, frisk der ifra Shelley Minson ifra Australia. Og da er det bare en låt igjen, og jeg takker for følge denne fredagen. Ønsker dere fortsatt lang og god fredag og skikkelig helg. Og så kommer jeg tilbake igjen neste uke med mer jambalaya-musikk. Og så slipper jeg på Matt Mercado med låten Before the Next Teardrops Fall. Ha en god kveld.

What?